0: But you're just a boy.
1: Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

gosti iz Banja Luke rezultatom 3-2. U velikom ostarskom derbiju Zrinski je opravdao ulogu favorita i rezultatom 2-0 savladao Velež. Radnik iz Biljine prokockao je 2 gola prednosti na gostovanju kod BSK. Imali su Semberci 4-2 do nadoknade, a završilo je 4-4. U prvom meču 8. kola Bevin Lige svoj duel su na stadionu Grbavica odigrali Željezničar i Čelik, a na kraju meča rezultat je glasio 1-1. U Sarajevu je počelo svjetsko prvenstvo za veterane u džudu koje je okupilo oko 1350 takmičara iz 65 zemalja. Prvog takmičarskog dana Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 5 džudista, ali niko nije osvojio medalju. Najbliži odličiju bio je Ramiz Burdalić koji je u apsolutnoj kategoriji stigao do borbe za bronzu, ali je poražen od Gruzica. Alen Perenda ostvario je jednu pobjedu dok su Daniel Čekić, Amar Dugonjić i Stefan Lazić zaustavljeni u ranijim fazama takmičenja. Najuspješniji prvog dana bili su džudisti Gruzije sa 6 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Svjetsko prvenstvo u Sarajevu nastavlja se i narednih dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino polje u Zenici odigrati utakmicu sa Rumunijom 17. novembra u 20 sati 45 minuta. Cijene ulaznica iznosit će od 40 do 60 maraka, u zavisnosti od pozicije. Ulaznice za utakmicu s Rumunijom su u pretprodaji od danas od 12 sati pa do 23. septembra, kada će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na BH Panathinaikos platformu. S obzirom na to da je baza registrovanih navijača 4 puta veća od kapacitete stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica. U pretprodaji je moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu. Ukoliko ulaznice ne budu rasprodate u pretprodaji, 24. septembra od 12 sati kreće i redovna prodaja ulaznica putem partnerske web platforme. Prilikom kupovine korisnici će dobiti potvrdu o kupljenoj ulaznici, dok će im validne ulaznice sa QR kodom radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe biti dostavljene putem e-maila 24 sata prije početka utakmice. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanje i nepoštivanje odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Štrajk upozorenja bit će održan 28. septembra tokom velikog odmora u osnovnim školama i odmora zaposlenih u predškolskim ustanovama. Cilj je upozoriti na problem uz minimalno ometanje nastavnog procesa i rada vrtića. Protesti su najavljeni za 30. septembar ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, a prema najavi sindikata trajat će jedan sat i okupiti oko 200 sindikalnih aktivista. Zbog velikog interesovanja publike, predstava Hasana Ginica, reditelja Danila Marunovića, bit će izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sarajevo sutra 22. septembra sa početkom u 19.30. Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta, platforme karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Programom je predviđeno među ostalim i prisustvo otvaranju zasjedanja Generalne skupštine, te prisustvo obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirevića. Ministar Konaković učestvovat će i na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Evropske unije Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 15.
2: U toku je izgradnja 12. transverzale na spoju od stupske petlje do aerodroma u Sarajevu, zbog čega se saobraćaj preusmjerava sa postojeće magistralne ceste na novo izgrađeni dio 12. transverzale bez totalne obustave saobraćaja. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

ističe da je, uprkos problemima, zadovoljna povratkom u formu nakon povrede na Evropskom prvenstvu. Narednog vikenda očekuje je utrka u Metkoviću, a potom i u Francuskoj. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.